سامنے کی حکومت کے مطالبے کو بھی نوٹ کیا۔ بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ سے مایوس ہو کر اسپیکر نے پینل اسپیکر کڈیم سری ہری کو دن بھر کی اسمبلی کی کارروائی چلانے کی ذمہ داری سونپی۔ مرکزی وزیر بنی سنجے نے فیس کی باز ادائیگی، 22A اراضی تنازعات اور ملازمتوں سے متعلق اہم مسائل کو حل کرنے کے بجائے ڈرامے پر اسمبلی کا وقت ضائع کرنے پر کانگریس اور بی آر ایس دونوں پر تنقید کی۔ بی آر ایس قائدین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسپیکر کے ساتھ بدسلوکی کی اور پولیس افسران پر حملہ کیا۔ انہوں نے بی جے پی کے مظاہرین کے خلاف پولیس تشدد کی بھی اس موقع پر مذمت کی۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ کی قیادت میں بی جے پی کے ایک وفد نے گورنر تلنگانہ شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی، جس میں 40 لاکھ طلباء کو متاثر کرنے والے زیر التوا فیس ریمبرسمنٹ کی ادائیگی میں 15,000 کروڑ روپے جاری کرنے کے لیے حکومت کو مجبور کرنے کے لیے مداخلت پر زور دیا۔ کانگریس اور بی آر ایس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسمبلی میں اہم عوامی مسائل پر بحث کرانے کے بجائے ڈرامے کی سیاست کر رہے ہیں۔ بولارام کے قریب آج کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب پولیس نے بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ٹی آر کو پارٹی ایم ایل ایس کے ساتھ کے سی آر کی ایراولی رہائش گاہ کی طرف جانے والے رکن اسمبلی کے ساتھ روکا اور حراست میں لے لیا۔ کانگریس ایس سی سیل کے قائدین کی جانب سے بی آر ایس ایم ایل سی کے اسپیکر کے خلاف ریمارکس پر احتجاج کے بعد یہ محاصرے کی کوشش کی گئی۔ میڈچل سی پی سماتھی نے سابق وزیر اور بی آر ایس ڈپٹی فلور ریڈر ہریش راؤ کو دیگر ایم ایل ایس کے ساتھ حکیم پیٹ میں اس وقت حراست میں لے لیا جب وہ کے سی آر کی حفاظت کے لیے جا رہے تھے۔ انہیں جواہر نگر پولیس اسٹیشن میں حراست میں رکھا گیا، جس سے شدید احتجاج اور بی آر ایس کیڈر اور پولیس کے درمیان جھڑپیں دیکھی گئیں۔ ہریش راؤ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر الزام لگایا کہ وہ اپوزیشن لیڈروں اور حکمرانی کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے مختلف حربوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے چیف منسٹر سے غیر مشروط معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ریاستی وزیر سیتاکا نے قانون ساز کونسل میں بی آر ایس قائدین کی تلنگانہ اسمبلی میں ڈیوٹی پر خاتون پولیس اہلکاروں کو مبینہ طور پر دھکیلنے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے ویڈیو فوٹیج جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ہریش راؤ کے نامناسب رویے کو نوٹ کیا اور یقین دلایا کہ اگر پولیس نے اپوزیشن خواتین رہنماؤں کے ساتھ بدتمیزی کی تو ضرور کارروائی کی جائے گی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ ایم آئی ایم ایم ایل اے اکبر الدین اویسی نے اسپیکر کے خلاف بی آر ایس ایم ایل سی کے توہین آمیز ریمارکس کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں اسپیکر کے عہدے کے وقار کو برقرار اور ملحوظ رکھنا چاہیے اور ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے خاص طور پر ٹی مدھو کو کونسل سے معطل کرنے کی تجویز پیش کی تاکہ مسئلے کو جلد حل کیا جا سکے اور دیگر ترجیحی امور کی طرف توجہ مرکوز کی جا سکے۔ وزیر سیتاکا نے تلنگانہ اسمبلی گیٹ پر بی آر ایس قائدین کے ساتھ تصادم کے دوران زخمی ہونے والی خاتون پولیس اہلکاروں کی عیادت کی۔ افسران نے اپنے فرائض انجام دہی کے دوران نامناسب دھکم پھیل کی، دھمکیوں اور جارحانہ رویے کا نشانہ بننے کی بھی اطلاع دی گئی ہے۔ انہیں حکومت کی مکمل حمایت کا انہوں نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ خواتین افسران کی بے عزتی کرنے والے ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ اسٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے پولیس کانسٹیبل، فائر فائٹر اور جیل وارڈ سمیت 7,437 آسامیوں کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ 9 ستمبر سے بڑھا کر 16 ستمبر شام 5 بجے تک کر دی ہے۔ واضح ہے کہ 29 جولائی کو مطلع کیا گیا تھا کہ بھرتی مہم میں پہلے ہی 3.8 لاکھ سے زائد امیدواروں کا اندراج کیا ہے، جس میں 2.88 لاکھ سے زائد امیدواروں نے پیمنٹس بھی مکمل کر دیے ہیں اور 95% سے زیادہ آدھار کی تصدیق سے گزر چکے ہیں۔ بورڈ نے امیدواروں کو اطلاع دی ہے کہ آخری تاریخ کا انتظار کیے بغیر جلد از جلد درخواستیں داخل کریں۔ تلنگانہ کے آبپاشی اور شہری رسد کے وزیر این اتم کمار ریڈی نے دو طرفہ تجارت کو وسعت دینے کے لیے نئی دہلی میں فلپائن کی زراعت کی سیکرٹری فرانسسکو پی ٹیورائل جونیئر سے ملاقات کی۔ انہوں نے چاول، بیج اور گوشت کی مصنوعات کو تلنگانہ سے فلپائن برآمد کرنے پر تبادلے خیال دیا۔ سیکرٹری لوریل نے مثبت جواب دیا اور مسٹر ریڈیز نے انہیں دسمبر 2026 میں تلنگانہ رائزنگ سمٹ میں بھی مدعو کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر کوماٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے عالمی سطح پر تلنگانہ ثقافت کو فروغ دینے کے لیے عہدیداروں کے ساتھ بتکما ینگ فلم میکرز چیلنج 2026 کا پوسٹر لانچ کیا۔ انہوں نے نوجوان فلم سازوں، طلباء اور خواہش مند فنکاروں پر زور دیا کہ وہ مختصر فلمیں، گانے اور ویڈیوز بنا کر اس میں حصہ لیں۔ بدادی کوتاگوڑم کے ضلع کلکٹر انکت نے حکام کو زمین کے دوبارہ سروے میں تیزی لانے کا حکم دیا۔ بوجیا ٹھنڈا پروجیکٹ کو 3 دن کے اندر مکمل کرنے کی انہوں نے ہدایت دی۔ بالونچا میں روور پر مبنی باؤنڈری میپنگ کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ مستقبل کے تنازعات کو شفاف طریقے سے روکنے کے لیے زمینی ریکارڈ کے ساتھ تعاون کریں۔ آصف آباد کے ضلع کلکٹر ریتا نے عہدیداروں اور اومنی ایکٹیو فاؤنڈیشن کے ایم ڈی سندیپ بھاٹیا کے ساتھ سی ایس آر اقدام کے تحت پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں 22 ملٹی پیرامیٹرک ڈائگنوسٹک سسٹمز کا آج افتتاح انجام دیا۔ ملگو ڈسٹرکٹ کلکٹر بی ہنمنت سہدیو راؤ نے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ راماپا مندر کے تحفظ کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے مسلسل نگرانی اور

0: سائنسی مطالعات کے ذریعے نقصان کو روکنے کے لیے قریبی اوپن کاسٹ کانکنی کے لیے حفاظتی اقدامات اور این او سیز پر تبادلہ خیال کیا۔ راجنہ سلسلہ ڈسٹرکٹ کلکٹر گریما اگروال نے خصوصی نظر ثانی نوٹس حاصل کرنے والے ووٹروں کو مطلوبہ شناخت کے ساتھ سماعتوں میں شرکت کی ہدایت کی۔ چکڑو میں ایک اجلاس کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مستعباد میں 7005 نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ انہوں نے 12 اور 13 ستمبر کو پولنگ مراکز میں فارم 6, 7 اور 8 کے ذریعے داؤں اور اعتراضات پر کارروائی کرنے کے لیے خصوصی مہم کا بھی اعلان کیا۔ سرسلہ ضلعے کے ایس پی مہیش بی گیتے نے منتظمین کو ہدایت دی کہ گنیش نوراتری کو پرامن طریقے سے منانے کے لیے پورٹل رجسٹریشن، جیو ٹیگنگ، سی سی کیمرے اور ہر پنڈال کے لیے 22 گھنٹے والنٹیئرز کی موجودگی کو لازمی قرار دیا۔ ملگو ڈسٹرکٹ کلکٹر بی ہیمنت سہدیو راؤ نے اعلان کیا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تلنگانہ کی خصوصی ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کے دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 16 ستمبر سے 7 اکتوبر کر دی ہے۔ بی آر ایس قائدین نے ترکاپلی، یدادری اور بھاوناگری ضلع میں سڑک بلاک کی۔ کانگریس قائدین نے سابق سی ایم کے سی آر اور کے ٹی آر کے علامتی پتلے نظر آتش کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ سوریاپیٹ ضلع کے پرنسپل جج پی لکشمی شاردا نے پولیس افسران اور سرکاری وکیلوں پر زور دیا کہ وہ 12 ستمبر کو ہونے والی قومی لوک عدالت میں بڑی تعداد میں مقدمات کو حل کرنے کے لیے کام کریں۔ میرک کے ایڈیشنل کلکٹر ناگیش نے ماحول دوست مٹی کے گنیش کے پوسٹروں کی نقاب کشائی کی اور کلکٹریٹ میں ضلعی عہدیداروں کے ساتھ مورتیوں کی تقسیم کی۔ بی آر ایس لیڈر پی کارتک ریڈی نے الزام لگایا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے پولیس کو ہدایت دی کہ اسمبلی میں سابق وزیر سبیتا اندر ریڈی کی بے عزتی کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اندر ریڈی کے خاندان کے طور پر وہ کبھی بھی خوف کے ہتھکنڈوں کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، تلنگانہ اسمبلی اجلاس کے دوسرے دن بھی افراتفری کا ماحول دیکھا گیا کیونکہ حکومت نے اسپیکر گنم پرساد کمار کے خلاف غلط ریمارکس پر بی آر ایس ایم ایل سی ٹاٹا مدھو اور نوین کمار ریڈی کے خلاف کارروائی کی تجویز پیش کی۔ مرکزی وزیر بنی سنجے نے کانگریس اور بی آر ایس دونوں پر سخت تنقید کی کہ آفیس باز ادائیگی، 22A، آراضی تنازعات اور ملازمتوں کی تخلیق جیسے اہم مسائل کو حل کرنے کے بجائے ڈرامے کر رہے ہیں۔ ریاستی بی جے پی صدر این رام چندر راؤ کی قیادت میں بی جے پی کے ایک وفد نے گورنر شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی تاکہ 40 لاکھ طلباء کو متاثر کرنے والے فیس ریمبرسمنٹ معاملے پر بات چیت کی جا سکے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے چیف منسٹر ریوت ریڈی پر حکومت کی ناکامی اور خواتین قائدین کی بے عزتی کو چھپانے کے لیے اسپیکر کے مسئلے پر اختلافی سیاست کا الزام لگایا۔ آکاشوانی سے اردو میں علاقائی
1: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں سر فیروزی۔ پردھان منتری نریندر مودی نئی دلی میں 12 اور 13 ستمبر کو ہونے والی برکس بیٹھک کے دوران کئی دیشوں کے نیتاؤں کے ساتھ دویپکشیے بیٹھکیں کریں گے۔ ودیش منترالے کے پروکتا رندھیر جیسوال نے آج نئی دلی میں بتایا کہ ان بیٹھکوں کے دوران روس یوکرین سنگھرش سہت کئی مدوں پر چرچا ہوگی۔ شری جیسوال نے کہا کہ بھارت یوکرین اور روس دونوں کے سمپرک میں ہے اور سنگھرشوں کو روکنے میں مددگار سجھاؤں اور وچاروں پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت یدھ سماپت کرنے میں کسی بھی طرح مدد کر سکتا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت چین سیما مدے پر لگاتار سنواد کر رہے ہیں۔ دونوں دیشوں کے بیچ ورشٹھ سینیہ کمانڈر ستر کی بیٹھک اروناچل پردیش کے واچا اور چین کے دمائی میں ہوئی ہے۔
2: اگست 2025 اور اگست 2026 میں بھارت اور چین کے وشیش پرتندھیوں کے بیچ بنی سہمتی اور اس کے بعد مئی اور اگست 2026 میں جو میٹنگ ہوئی تھی بیجنگ میں اور دلی میں ڈبلو ایم سی سی کے بیٹھکوں میں، اس چرچاؤں پہ آدھارت ورشٹھ سینیہ کمانڈر ستر کی پہلی فلیگ میٹنگ 6 ستمبر 2026 کو اروناچل پردیش کے واچا میں اور 7 ستمبر 2026 چین کی طرف دمائی میں آیوجت کی گئی۔
1: برکس شکھر سمیلن کے دوران پردھان منتری نریندر مودی اور روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین دویپکشیے وارتا کریں گے۔ روس کے پروکتا دمیتری پیسکوو نے کہا کہ دونوں نیتا آپسی ہت کے مدوں پر چرچا کریں گے۔ شری پیسکوو نے کہا کہ روس بھارت کو ویشوک بہومت میں ایک مہتوپورن دیش مانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برکس سمیلن کے دوران اے آئی ایک پرمکھ مدعا رہے گا۔ اس بیچ برکس شکھر سمیلن کی تیاریوں کے لیے آج شام 7:45 سے رات 10 بجے تک موٹر کارکیٹ کا پورواابھیاس کیا جائے گا۔ اس دوران بھارت منڈپم اور آس پاس کے کھیتروں میں لگ بھگ 35 سے ادھک سڑکوں پر یاتایات نیانترت کیا جائے گا اور 22 ستھانوں پر مارگ پریورتت کیے جائیں گے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے گجرات کے وڈودرا میں 35,000 کروڑ روپے کی وبھن وکاس پریوجناؤں کا شلانیاس اور لوکارپن کیا۔ شری مودی نے پشچمی کھیتر کے لیے وشیش مال ڈھلائی گلیارے کے 3 پرمکھ کھنڈوں کو راشٹر کو سمرپت کیا۔ اس کے ساتھ ہی مال ڈھلائی گلیارے کے سنچالن کا مارگ پرشست ہو گیا ہے۔ شری مودی نے کہا کہ یہ گلیارہ وکست بھارت کی جیون ریکھا ہے۔
3: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट को